0: Radio, Radio Borovo. Borovo.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5.
2: Muzička top lista.

Pesma je objavljena 16. aprila 2026. godine na YouTube-u, broji 2 miliona 870 hiljada pregleda. Muzika Sercvet Gio, Goran Velinov i MC Stojan.

Pesma je objavljena 10. aprila 2026. godine, na YouTube-u broji 2 miliona i 300.000 pregleda, muzika i aranžman Saško Nikolić, tekst napisala Mira Mijatović.